ce zic ca de piste, de cum de pot, e mahunoniu. Se fac mena ca drana, cu tu fernan, de la vina ta ca sa domnulibu. E do pe la bule, ce zic ca de piste, de cum de pot, e mahunoniu. Me fac mena ca drana, cu tu fernan, de la vina ta ca sa domnulibu. Habits Radio.